0: Shop. Pop Nuach. Air Radio Rerun.
1: Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abbey ag filla ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2017, nuair d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQE chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh gwen ciúil nua Chasing Abbey a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is Jenny Air Radio Rerun. Radio.

Gaeilge, Déanán seo, Bílum ar an air, óna dógadícha, Luan Gahíne, de Mochlár Ciórá. Is féidir brathirmsa an seinnis de is fear a chasadíb agóní, le mascán ciol na Gartaca, ciol na Héireann, agus na Héireann is déanaí óna ciolturí is deisilibh. Sin rithim rírá, lumsa Jade, an seo, ar Radio Rírá.

Dí vis mis aisling agus tuchal fógin a bhilimtas le scéal.ie ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanóirí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'fhoghlaimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dmhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdóir certa tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan choiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdóir certa tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir eachtas certa tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtas eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: Tá tú a géisteach le radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiún.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: tá tú a géisteach le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Imlíana bei amil an Sniffers, Berlioz, Mac DeMarco agus Super Furry Animals ag tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus óránaí Faye Webster a bhascan indie folk agus R&B lena cuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Eca tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bé siad tacht chun na hÉireann ar an seachta láis fithid le tacheocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar hiv ticketmaster.ie agus ar hiv Idirlín Singular Artists. Ready?

0: hóráin is mó satíir cean in í
1: Radio Rerun.
0: Na hóráin is mó satíir cean in í
1: Radio Rerun.
2: R-R-R.
3: Rerun.
2: Punk IE.
3: Rerun.
4: Erlíne agus ar an air.
5: Agus ar D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gai.

An talún DJ ó chundé na galibhe tá sé bhgéistach leis an club breakfasta an seo ar radio rírá ar an bhadan luan seo. I dosach báir ba bhhalam cóghairdagus a gcéháil le gach ile duine atá a ggéistecht ó chundé mhuiá tar éis 16 chuig bhliain a chahabh i bíon tá sé bhinis mar bútóirí craomh na hÉireann 2026 tá sé duchreite cluiche peile don céad sco a bhí ann agus caiimid é a lua ag tús an chlár tá sé bhgéisteach le radio rírá is mise Matthew libh go dtí a 10 chlog a chóir ag oscailt an sin le ceadaime neart ceolaigh teacúbh mar is gnách ó na chairteacha beag roinnt caisiar chatta isteach an sin có ma a gnéis sé radio rírá seo amble ar an club breakfast

0: Bhanna mo bhuíchas a gabhail libh ar fad is tún le seo chum ar mad an ag leair tréis 8 ar an club breakfast an seo ar radio Rira. Neart ceolín ag fós a teacht ar an clár chóirde agus ina measc sin an is seo Taylor Swift.
1: R.R.R. Rira.ie.

Bíodh sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Hello, hello, hello. Gach duine fáilteoireamh ar fad chuig espresso ceol maidin de luan an seo ar Radio Rira. Seach den bra uair nua. Tosúil agam go raibh deire seach den bra deas agaibh agus go bhfuil sibh réig agus lán i funiomh cosúlamsa an seo. Is mis dó seach deire agus beidh mé libh inniu ar maidin gidí thart ar a dóigh ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaige. Go bhfuil sibh chapa róin díar cúpla seagan do bhain aron íntach wé HOTTO to go hot to go agus tamaint chun Thomas Jocks a ceol inis le So Easy to Fall in Love, oh Olivia. Re-raw.

0: nach pop nuach ar radio Rerun.
1: An bhfuil fanard frostal ar kosher dinner le Niall Horan. Well, beg on ear culture One Direction ag shenim fwy cahar sa trí rinne im lach lia I Mina Sauna mar chuid da camcourt album nua Dinner Party an cade album nua wai o fe fe trí. Dearie nant album ar chuid ní tjoli le fum nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an neu dehu darna agus triula deig de vi na sauna. Is mucha jade agus shen an gig nuacht is Jenny ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Míle buicis Jade as an gignuach sin fui Niall Horan docraja agus íntach le feicil agus fós crocha ceol agus ag dul ar camcourt na tíbal na tír agus níos fuidja. Fáilte gíir reis gach duine chuig espresso ceol an seo maidin de luan ar Radio Rerun. Bhí trí ar an agam díobh an sin thosaigh mé le The Sun Will Never Settle ar an Brad Jess ó bana ceol ar na carbha cáilú na leintu seo Kingfisher. Bhí undressed agam díobh in í sin ó Somber agus cúis ar an íntach trí gwaig Cailleach. Oh, what on in the ocean? So, couldn't smart be on there shock in the live. If you dare shock the project, I'll come call me raw. Ni arna me more on Aaron Sarin. Agus cuir mé lán fáilte roimhe sin bhí sé deas chuna líosí agus meiscíí ligint bohíam gur mé tar éis a bheith harbha gnách le cúpla seachta na nuas agus bhí sé go hiontach a bheith ann fuach a dhéanamh an lá sin cuir mé ma héal a reis le chéile rinne mé písa sais rior cáin saol bíonn sé ag tástáil an inis sa ríos tá agah sibh féin cuair mé agus rinne mé písa siopadóireachta agus I go ginearálta bhí sé an chill agus an relaxing. Ceir fuh se roimh deir seach na Brad Jess agaibh profilem costáil webh bí a teagmháil lum ar Instagram ag DLT air an air tá muid chun léim do roiigh inis chuig an ceol an céad ar an eile ná Dance ó Slater.

0: Fáte rascach dina quig espresso ciol an seo ar radio rira. Tamu ag dridim le deire an céid leat don chlár ach ná bígi bórtá cúpla ar an le teacht agus ben muid rás leis an dara le galua iní an bhrise. Chúisibh Casey Musgraves an sin le dry spell bhí I just might agam díf ó dina bhíon sunna sásta agus lán le funiomh jarfach Bruno Mars, Rivishin, agus Hosim ar an cuitseo le The Swell ar an Brajas ó Amble. Tá Aaron agam díf, Aaron úr nua agam díf, mind you, ó Bert Aaron i gynis, Bert Banna Kjol Aaronach, Clean Bandit agus Big Pig ag chocht iver dro inis le I Don't Wanna Hurt.
1: Kjol úr nua na hir, ir Radio Rerun.

0: sinnig suút.
1: Fáilte rascach duna tamúid struide le deire an cé leat an chláir ach fannig í an siúp ag an deire le teocht ifar dro a díirc ag í an cúpla nóid. Chúil se Beyoncé ar an íntach wei ar an Harvard Kalu cúpla bhí in Texas Hold'em wei bhí taste so good le chlóstal ag river sin ó Niall Horan agus os íomar an cuid dearanach seo le I Don't Wanna Hurt You ar an uair nua ó Clean Bandit agus Big Pig. Tá ar an íntach ag an díb inis chun sibh heola rai quick an deire le sin Please Don't Hate Me ó Aaron Rowe fannig í an siúp. Rush if you get hard to death, no man.
2: Nismo Kyo.
3: Radio Rero.
4: Show Rero. Oh,
5: yeah. Erlinia, August Erin Air.
6: August Air D.A.B.
7: Stashu Nashing to Gaelge, Don A.S.

0: Páilte reascach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira maidin dé lú an sulgam gúil sibh se ar fad go hiintach agus gúil sibh ban tanamh aspa chlár go dtí seo tá muid reis leis an dara leat an chlár fáilte gach duine mátá sibh díor tréis tiúna as deach is miste óstach dara agus bé mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na chártacha cuaig sibh Euro Country ó Cmat díor gan sin chun muid is seolas deach sa dara leat an chlár agus tá muid chun léinte seach anois le Aaron Brad Jazz ó Taylor Swift I Knew It, I Knew You.
1: Radio Re-Raw.

0: Fáilte Rascoch duna chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Re-Rock. Cúil sibh Aaron Bouncer ceart an sin Free Your Mind ó Prospect an Clooney Aaron íntach wahu. Bhí Sky Newman na cloisteáil roimhe sin le Family Matters agus Cosima ar chuid seo le Stupid Song ó Olivia Rodrigo. Tá Aaron uair nua agam díobh ó Banna Ceol Harbh a Cáilú anois de Mary Wallopers. Aaron uair nua wahu. Crowns of England.
1: Ceol uair nua na hÉireann.
2: Air Radio Re-Rock.

déad anseo. Bígilum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rírá. Is féidir bra armsa an seinnas de is fear a chasa díomh agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa déad anseo ar Radio Rírá.

0: ceol
1: a radio rerá.
2: Seir go gaal táiste geisteachlumm sa Aisling an se a radio rerá agus be mé leh go dún dolog le gahéáis ceol agus Big Jade agus Emma im hananta do ruúle buúile na seachtain na seoúna hen godína dó ina bléimiad na scialt a has amachúing nu na háver ar bhaling níos mó machnamh a dhéanamharthe agus hahan choratí na seachtainna seo gomórlam. Mar sin bíige cinnta gohhaan sib timppal don gceann sin. A chu dús goir ceol ar ní go díomh le nícap soda blond agus ambal a chu dús bagganí lofiíle from the start.
0: Radio Rerá.

0: Teddy Swims le the door an seo ar Radio Rira agus roimh sin ciúil na hÉireann le soda bland agus suit an tie is Miss Aisling agus beimh léamh go díonadh a chlog agus go leor ciúil ar ní ar an tlígam díobh le Florence Road le Nell Mescal le Belters Only agus an ceann seo le Nícap seo chomh chud le an glan ar Radio Rira.
1: Ceol nua gaolach an seo ar Radio

0: Díaltanascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá.
2: Radio.

0: Ariana Grande an sin le Hate That I Made You Love Me an seo ar Radio Rira. Chun mar roimhe sin Temper City le Self-Aware chumála Florence Road, Hanging Out to Dry agus Jungle ceol nua a húisiúd le Carrie-Anne agus roimhe sin Arist, Kid Laroi agus Haim, Summer Girl agus Without You na Hauran sin. A chuir go eil tamhuid chun lenim tinis le ceol nua agus ceol éireannach, tagann an ceantar ó Nell Mescal, se chomh settles.
1: Ceol Uair Nó na hÉireann ar Radio Rira.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun.

0: Daoine agus ag méidir an barna freisin san Arnáil, like na popculturí móra sin a sástáisiún íanamh ag an broad le like banna beag nabhsplach, like níl siad chun géile gan beovachtúnú cibéirid. So tá daoine rá like níl siad comá leis na daoine sin, but níl na daoine sin ag an mór actually ag íanamh.
1: Yeah,
0: ach an éirid.
2: Yeah, na daoine tag leaga caidáin beidir.
1: Yeah. Okay. Wow, girls, Anna Anava. Beidig agur mair bagonín siamat ar nír mar sin le clausar a chur ar rúla búla. Háin sa sin go mór mórlam a chórda. Agus má háinín sa sealif bíg cinta éisocht a machan seo ag a héna clog gach luin agus bíon podcialtí gwein comá cunna cultúr agus lón machnaf a tar fáil ar Spotify, Apple Podcasts agus App Radio Rira. Slán tamá!
3: Slán! Agus ar an léir. Radio Rira.

Má láth na hebra mar a deir siad an seo ar rithim rírá ag tosú amach an sin le kneecap agus Casio Kids fíneann ní sin bhí caci kid agam díobh le date night agus beid kneecap agus caci kid le feiscint ag casa le linda féile all together na agus bimbar ar fad lena chéile ag a deir seach na in a stát an cairg ag vór cúna sib díraach an sin Florence Rowood le Break the Girl Súla gom a gwyllig ar gom alaf nio a chairge ach a horahe Hish and Hishin in Nay. Oh, ma, yeah. Need any more sport, me in Anchor. A Kaime Roger Spragu, Mohokon Fuile on him. The Fish on our father Eshkin Derlina, then Fragger V. Egan Slua, August Mayo, Hish and Clihishin a Boken. Kuig Blina shocked up, August Milik Fanak their show. Tashay special Turfad, Driakdul, August. Tung sé léir agus dúan ar an chuí gur féidlann chatla chéile mar phobal ag na momentí seo agus bhlum second ag lecha. Well, níos mó ná second. Trí nóméid is chuig a dó second. Ag lecha ar son mhaoh in na seocúbh the Saw Doctors. Oh, the green.

0: Bhád an tíre an Jennifer an aithne díobh ach díreach a rugla the Sad Doctors, the Green and Red of Mayo agus mé a cilóra an chluiche agus an bua ag Mayo in é sa fel ach ag dul an is ó chuinte Mayo go chuinte na mí tá ar an uair nua agam díobh ó Lisa Marie tá mé héis a bheith fanachtar seo le tamil Cas mé seo ar an gláir an tachan de cáte agus luigh mé libh gur chas Lisa seo dom ó na gohán go mo chluas ag féil na galí cúpla mé hen agus tá mé cósáasta inis go séar fáil don domhan a bheith ag éisteach leis. Seo cúbh ar an uair nua ó Lisa Marie inis céim ar chéim.
1: Ceol na ghaol ar Radio Rira.
2: Díomh a chairde is mise Lisa Marie agus is é seo mo ar an nua céim ar chéim.

By Christian Convery, agus Maisie Stella, ag teach chun na scálána leis an scannán nua, The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Drúhar, Vector Clon sna hochtódaí a bheith an rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Victor Lynn ón cathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

single or album is Danny Charlie XCX, Starvana Music Fashion Film, Adam Attraction, No Wink Wink. Tá harbhe spríal mar Aaron agus tatnín sé go mórlum. Cúpla Aaron eile a tatnín slum ón album ná Camera is málum go bhfuil sa seacht comá agus neart eile. Sead go ndéanam níos mó play ar seo beidir ar chuna cultúr nuair a cinnte mar sin so chuinigí súil amach go háirithe ar na man hóisiúilte a Radio Rira. Mar a raibh sibh Aaron Eolas tá Charlie XCX posta le George Daniels. Now, cé hé George Daniels? Is cultúr é, bíonn sé ag déanam DJ is cúlord mar sin ach an gigas mó a bhíon ar siúlaige ná bheith mar bhil den grúpa the 1975. Duine eile atá sa bhana sin ná Matty Healy, mar bhfuil an aithne agat ar Matty Healy, tá sé cineál chun spódach is...

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag léirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Do, do, do, do, rá an seoil. Air Radio Rírá.

Joel is Danny O, DJ na hÉireann Ceitime le Cums and Goes. Agus sin bhfuil weim sin ní rithim rírá. Gur míle maith agaibh as a bheith lom, mar is a gná agus mar a bhíon i gcónaí. Is féidir mé aim siú anseo ar an air, dóga cathair, luan go hína agus istíthe ar sheol na hiags mé casa an sheol is Danny ó sheoltóirí fud fad an domhan. Sin anseo ar radio rírá ar an app, ar DAB agus ar líne ag or.

0: Seanan Ghael ar Rádio Ríra.
1: Leisach tú chó tá gur neart go neart a fud na tíre, há dig mé de stopúnas, so ré leis le chéile ar mhór na réimhlaide. Dorn san éir don a gcéad.
2: Clean the sash in the air in the Rio. Clean the air in the Catholic.

0: Níl go láir be chuirde se bin nícap agus iad a casa éide go de rih a chulamid dah a smile le Lady Gaga agus Bruno Mars agus rih sin hangin it dry leis an manicúil intach an Florence Road. Táis bh géisio chlumsa cúán an seo ar radio riras sú an gcúil sibh mar or slánta an luan bra seo. Chuirde má tá bh géir muid a leanúint ar na man hoisiúilta ná déanaine go dearmad gúil radio rira le fáil ar Instagram ar TikTok agus ar thugar agus a tanamatá ar an ná chuir déile ach at radio rira. So tá muid deas éas go le tíochtéir. Bíon aglaibh le ceoltraí an sin, bíon deisianí á bhógurt le hí ceoltraí gaeilge, bíon nuocht fina chlóirichaí na himeachtaí agus scatí bíon comartais. So go a gí leanaí muid agus is féidir leibh miise leanúint freisin cuaán punct de borca ar na hardáin chéanna má tá fúnar a bfach a ríist ní bhil hingé. Tí chugah an seo ar rira a chuirda bheith mu a géisteach le headsíar an glua agus leis nóráníir nach Dermot Kennedy ach an nisteoireach seo chugah jaad agus í ag léomh nuocht an ceolchúing.
1: Seo pap nuacht a radio rira.
2: Díomh is mit a jaad agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ceiliúradh ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míomhan fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí van fóir. Is mite déad agus bin an gcignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.

chuirda bin don't le Ed Sheeran roimh a chuilim ag Anas le Dermot Kennedy tás bheag éisioch le Radio Rira. Don't sin an cian bin an hit óir a bhí aige an album sin cén na hanam nach chuimh ar album Ed Sheeran a rís rudaí matacúla nach a plus an divide agus mar sin ní chuilim cén tanam a bhí ar an album mood ach chuimh mar chuilim nor a dólam a nor husma fáilim ceachaí an guitar cheint na rí me beidir cuaib blina déag díis bhí mar gairí rinnt crowd pleasers a ólam agus me ceapa go me na gul hartla mag a guitar agus a nala chords agus cailíní agus mar sin déan nis níor hárla se ach cuim mar chlumgur ólam an tóra an sin don't le Ed Sheeran so eis go glúor cúpla chords well sin chul óra nach a well tá hér an is éir nach cearc meach an óra nach trí chord agus an éirne nach a trí chords and the truth agus beidir gwell an cear ta fad chug bhfuil seo ar Radio Rira chairde bhí muid géisteach le Jungle go luath agus le Femi ach an nisteir seo chug bh wink wink le Charlie XCX. Seo bhór nua ar Radio Rira.

Chláin bin jealous type le Doja Cat. Tá fíl fáilte, fíorchuin fáilte, fáil fearlan na fáilte, agus fáilte I chealaí roamh tí an tarn le chlór na hithe chuir de tá sé bagé seo glúm sa chuan an seo ar ráití ó ríra. Tí a chugamh sa géad orla chlé geile ceol na gairt chi ó chian ó chungar ó chuan agus muid is iarra ar cheol na hÉireann agus ar cheol na Gaeilge. So a leithead de Holly Monroe a chas a tiúnach í an Gaeilge, ba muid a géiseach le Olivia Rodrigo, le Florence Roach, le Jazzy, le Big Pig agus bhád Éireann níos mó. So fanaí an seo chuirde fanaí léing agus bunaí soltas an tí chugamh an níos díreach ba muid a géiseach le Pagani Bad Bunny ach an níos seo Dance No More le Harry Styles. Sa Radio Rero.

0: Chris sé gocht postúach 8 cosige. So cha anna chu másasa ar le bhí ddígan nó bhór amach ra sé siúlaach le far a bríon dá lehead go leis cé las an racht polúla chuirsa. Tí chu go bhd seo ar radioíra be mu géisteach le dhéars an níos glua agus le Halhaad a chuir a géad le sios tá méh seanine a ggóil am nuocht an ceol a leh amach chuin.
1: Seo papnuacht ar radioíra.
2: Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gcéic nuach de séna. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a féfé trí agus a sé dunar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar lina agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a féfé sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rerun.
3: Radio Rerun.

0: Balachlán ar a droch or sin bhfuil weimse chun de borca gon ithe caihamas lán aga líban níis ach bunaí sult as an gcuid eile gan seachtain bé mis aráis an seo aga ceir a chlog mórach súlán go mbeidh tráthnóna luan deasach í caihamas glóáil níis agus breithnáil mo bhama a cheiliúir a mar tharlaíonn so slán a chuir de beirdigí beannacht agus fágamas lán líban níis leis an óra an tiúsan Texas de chuid eile Langley slán beirdigí beannacht
1: Erlinia, August Erner,
2: August Er D A B.
3: Stashu Nashing to.

0: Ag ibre fé hochttain ar gcuirtain seachtainna the time of my life. Lánamhuid ar aghaidh arís le pís ceol dása ó Joel Curry ach rima sin éistamhuid. Lenar na mhóirí don Topspot an teachtain seo.
1: Seo iad na hairán is mó an teachtain seo. Ach cé a bheith ag ibre hé. Seo iad na...

0: Tina Harrod.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad howta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé howta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i mála clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
0: Radio

0: Chinach ó Dermot Kennedy sinnahí turnstile ag rah é agus go éim mar haspáint is a chuir sé an státe sin a bhíh le déanaí agus hean sé. Na tracks ar fad ón a albumm Alling nua the Weight of the Woods. Lanimid a raigarís denis leis an track a tágain ag ra fethe ó Alex Warren héis go tapáthirt lenar na mórí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo seo iad na hamáí.
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Calvin Harris agus Jazzy Lekela ag ibhar thugtaí ag an traction ag titim sias cúpla áit an tachtan seo sin a bhí Satisfy. Lean amhaidir ráig arís leis an tún atá gaoine ibhar a seachtaí ag ó Role Model High Hopes 3000.
1: Hit 30.

0: Hit Thursday in a Héireann.
1: Scéalta na scannán le Radio Rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éineacht le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méibh agus bin agaibh an nuach scannáníochta an show air radio reroll.

0: an Tochtin seo.
1: Bíagh sus a gut, chur an kitalar siúil, clúisiúní ort, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Airlíne ag rrr.ie Radio Rírá.
4: Sharon here.
5: It's David. Get up.
4: Shut up.

0: Track even Ofemi ag Ivra Dó Sinavi Noble. Right, tá sé am dom an tún is mó sa tír a roiint díobh sé chuir an tún atá chuin ag Ivra Hain an tachtain seo. Solar gasig mé amach an tún sin. Éiste mo tír le céile go tapa le nar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an tachtain seo.
2: Number 10.
0: Becky Hill.

agus fágam mi libh chuirde. Leis an tún is mós a tír an tachtan seo. Give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán. Kiss 13A.

0: fuim nua ó chiúltóir London, Grace Carter, agus Bittersweet Escape single is déanaí uhí anseo ar chiúlnaithe a nochtlumsa Jade. Ach ag dularáis, gohéir an leis an géad dáthraach eile tá níomh cín le teachtagam díobh. Chiúltóir a bhí istiglum sa stúdio cúpla seach nó hen idir an plé ar a single is déanaí, rinne siad leagan all an acoustic ar an gitar dom agus tá mbeidh conéisean na chasa díobh ar an seanliste. Ach ar dtús tá ceol uair nua agam díobh ó Lisa Murray Sagrinne. Tá sé hééis teachtaráis le single nua d'arbhanam céim ar chéim le teachtaracht solar ann. San Aaron seo, tá sé gíirí rálin nach mí an dul chun cín furfa a riamh, agus gur chóir tatnamh wint as an aistir agus bheith jazz agus bog latain agus boga céim ar chéim. Seo cúbhanna si.
1: Díomh a chairde is Michelle Lisa Murray agus is é seo ma Aaron nua céim ar chéim.

Phoebe Bridgers an sin a háde le hair an a bheile cloisiint ar albumm nu a sacce darbhanam last weekend. Beg an talbam seo ag teachtamach ar an gahra lá déag de bhí lúnasa. Cuile sibh an sin leag an acoustic den ar an Lost Boys a d'eich sé si le déanaí. Ach tá ré, Phoebe Bridgers, tagí bach. Se háde seo an céad eisiúnt acce Mar album Lay Fane is Shae Mlena agus an triú album studio atá le teachtamach a bhí, so ag súil go mór é sin a chluisint. Ag bugar aigean is go níos mó ceol nua an cé track eile atá agam díobhná cean ó chléile tá album nua tagtamach acu darbhanam New Avatar. Tá fuam an spéisiú leis an album seo. Tá si ag déanamh inúcha ar an R&B ach trí bhean alternach anna chud fuam ag guitar agus rock ceol ag nasce leis an R&B. Tá si anna spéisiú mar mheascán ceol agus fuam go ghinearálta. Ar an album seo tá track acu le Pink Panthers cean is na léirtheoirí is láidre ar an bhód faoi láthair agus seo chuamh an track sin anois chuile agus Pink Panthers The Bridge.

0: Is cahir atá antúp a tháinig le céile san oscail in Manchester agus iad an stadar ar an gcéol. Tá stíl ceosa chu spreacha ag ceol alternach na nógadaí agus ceol tíre an Mheiriceá chomh maith. Dorig lo comórtas ceol a bhuachan ag Glastonbury an nuair an féile ceol a bhí díorthe ar ceoltóirí atá ag teacht chun cinn ar an bhód. Agus beidh céad album West Side Cowboy dar bhanam It Goes On an náisiún de chó ar an gcéad lá is fiche de bhí lúnasa. So seo chuh anois iad West Side Cowboy le hÉireann na hataíonn go mór lomhar lom. Pin up, boys.
1: Ceol na hige.

0: Air, dar nóítá album nua Charlie XCX tagí amach an teachtain Shakatia Music Fashion Film. Agus tá sé trocht díana bhar an album anna cuid, iwer an léir mo chláir ceol, agus síthe cosing le agus iag druidim a dro seola an album. Ach nuair d'éis mé leis, a cheas arán amháin amach cúm. Nílis gom chun is cursí is díana bhar, tá sé harbhaidh Charlie XCX ach iarann sé go mór le fuam an album. Liga mé díobh éisteach leis agus bé mé raisinimh go luú le slánará ach seo cúmh Charlie XCX 2007.
1: Ceol úr nua a Radio Rerun.
2: I can take you to

Headphones on la Addison Rae on album nua ta eisithe aici sin. Tá sé bheagaíochtar le rírá lomsa Emma agus as seoga cian uair a chléibh ceol gwen le Florence Road, David Keenan, Cian Kavanagh, Wet Leg, Charlie XCX agus Niart Ellog. Bonabon an cian de le Sabrina Carpenter, Sean Manchild, an seo rírá.

Seamat an seo ar radio rirá tá fi géisi glumsa. Am chula sibhan sin Olivia Dean agus Chapel Rowan chumá in am rá ar fádar. Seile stagam díomh anocht fós le dat ceol le Florence Road banna nua éirinach Wetleg agus Wolf Alice. Ach an cean seo seo hosier agus Lucy Dacus agus tu le an álan gnórán seo tafta acu sa dánlan náisiúnta nún galerí náisiúnta nó sé le feicháil ar YouTube agus mar sin de ag other voices seo bullseye Lucy.

Sam Fender agus Olivia Dean an seo ar rírá roimi sin bhí Powercuts le Morgana agan agus Lucy Dacus agus Hosier Homa. Fós a tacht ceola David Keenan, Cian Kavanagh agus bana atá heis dul ó neart gineart a tamalta siad an zachar le héilú wahu ar TikTok I láthir na hóra go hóratha ó chas siad in Finsbury Park in Idíle I mele na Sniffers agus ní cap atá ar an seinlista agam díobh níos déanaí ach se chuibhan is. It's amazing to be young le Fontaines, D.C.

seo ar ríráid is bhíigeise glumsa. Agus fósa brúteach ra bhéar an thura de ceol nua le Wolf Alice le Wetleg, agus le cín cabhna agam díomhah seo chuhanis banna nua óg éannach do foiinúil indach Florence Road an tanama tá orthú chaú de Glastonbury an tacht chatta bhí si an seamnachlí a coppla seach na bhíine aon Bellobar Credum agus méid siú go mór le feicáil chuirdaíana siad amach an seo seo chéad hingal le tamil wethú seo heavy le Florence Road an seo ar rírá.

baby bloom an seo arírát a si sinna tata blach lia an bhí se chuin lei siad a casas na Olympia in film for to get your fault ar Ticketmaster rib sin bhí wet leg agus CPR agus album nua ar mach fa ghearra na mísa se chuin ag sulga mór lei sin sin é wen gannithe a nocht bim adrás iva mór le tila chiol a chórta gan a héran agus chiol nua éirinach an indi leis ag fog a meslán nuv le Charlie XCX show party for you.

0: Dívis mis Ashling agus chochol fógin of Olympus le scéal pontgaí ar radio rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach dála mórí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochad mhí lúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdathóir ceirt a tanga gaeltacht. Fuis stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcuardathóir ceirt a tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.caí faoi de haoine an ceithrú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá iúnta seo agus gach foiúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Seo, Radio Reroll.
1: R-R-R.
0: Reroll.
1: Punk IE.
0: Reroll.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta gaelge don ASO.